0: Betia.
1: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
0: Porque juntos mejoramos para ti.
2: Herrera Incope.
0: La mañana.
2: COPE Galicia.
0: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Detido un profesor do Colexio Peleteiro en Santiago de Compostela por suposto abuso a menores. Dende o colexio remitiron as familias de primaria onde impartía aulas este home un comunicado no que aseguran que dende que o centro tivo noticia da investigación actuaron coa máxima dilixencia e responsabilidade. Engaden nese comunicado as familias que están colaborando coas autoridades competentes e que o caso está en mans da xustiza. Dende o centro, que ten alumnado dende infantil ata bacharelato, reclaman prudencia e sensibilidade diante dunha situación desta natureza para protexer especialmente a intimidade, dignidade e benestar dos menores e das súas familias e non interferir no decurso da investigación. O xulgado decretou segredo o sumario. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dicía hai un sitres en Compostela.
4: Hai secreto de sumario e estás investigando e dicir todas esas pormenores, por lo tanto permítame dicir deixar traballar os corpos e forzas do Estado para que esclarezan feitos, por lo tanto non podo darlle máis detalles.
3: Tamén se investiga outro caso con unha persoa menor de idade como vítima en Ares, unha rapaza que estaría sufrindo acoso no seu centro educativo e que resultou ferida ao lanzarse por unha fiestra. Novamente Blanco apelaba á prudencia.
4: Estás investigando, dicir, a raíz da inspección educativa e dicir, pues, nos demais niveles, por lo tanto vamos a ter paciencia. O que sí é verdade é que é importante detectar a existencia ou incluso o gallase xa si a non existencia dese tipo de casos, pero dende logo estar atentos a vigilancia da saúde en todo caso e no máis amplio sentido dos nosos mozos e mozas.
3: E da páxina de tribunais unha nova de última hora. Un mozo acusado de matar a golpes a seu pai na localidade coruñesa de Narón aceptou 20 anos de prisión e o pago dun total de 250.000 euros en indemnizacións aos seus irmáns por danos morais, un delito consumado de asesinato con alevosía e ensañamento. Nova que vimos de coñecer procedente da Audiencia Provincial da Coruña. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Temos máis asuntos hoxe sobre a mesa con menores como protagonistas. Vende publicarse un novo informe de UNICEF sobre infancia, adolescencia e benestar digital e o que se tira del non é demasiado alentador. Antes de irmos cos detalles, para dar para facer a compra o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: Kiwi Sangol Cespri, kilo, 4,89 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Leche Pascual entera semidesnatada o desnatada, botella 1,5 L, 1,50 €. Y langostino grande crudo o cocido, kilo, 8,75 €.
6: Gadis, en confianza.
3: Escolares de entre 10 e 20 anos de 25 centros educativos diferentes de toda Galicia participaron na enquisa elaborada a instancias de UNICEF para o informe Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia. E os datos que se tiran deixan as claras que benestar non é unha realidade, senón un traballo aínda por acadar no eido digital. Algúnas cifras para que te fagas unha idea. O 13,5% do alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional, ansiedade, depresión ou somatización, especialmente a alarmante. Un 7,6% presenta risco suicida elevado. Irene Martín é a coordinadora de UNICEF en Galicia.
8: Falamos dun 7,6 do alumnado de Galicia que presenta este risco suicida elevado. Liseiramente superior ao obtido no consunto de España, que foi un 7,1, e tamén é algo a reseñar que é máis do doble entre as rapazas que entre os rapaces.
3: Marín explica ademais que esta fenda de xénero non se dá só no tocante ao risco de suicidio.
8: Prácticamente en todos os temas, en todas as áreas que se tratan no informe, exceptuando o ámbito de videoxogos, son as rapazas as que saen peor paradas, digamos. Por iso, unha das demandas que facemos dende UNICEF é que todas esas estrategias, plans que deben ser consensuados entre todos os ámbitos que comentamos previamente, por suposto, coa participación da rapazada, teñan un enfoque de xénero. É importantísimo, máis aló do enfoque de equidade que sempre promovemos dende UNICEF para ter en conta os máis vulnerables, aqueles en situación de pobreza, infancia migrante. Debemos poñer foco nas nenas en concreto.
3: O acceso a contidos pornográficos prodúcese de media aos 11 anos, aínda que consumo ocasional está por riba do 17% e un 6,8% dos adolescentes galegos mostra signos de consumo problemático. E ollo.
8: Xusto xa o mesmo de dato, digamos, de idade, quero dicir, no uso do primeiro móvil e no consumo da pornografía, que son os 11 anos. En moitas ocasións, a verdade é que a pornografía chega a eles, non é que eles a busquen, é que chega de forma moi sinxela. Contábanos un rapaz que estaba buscando contidos relacionados co Celta, e que apareceulle directamente, non? Entón, digamos que tamén os contidos pornográficos que existen hoxe en día son dun nivel, digamos, tan duro, chega a tal extremo.
3: Irene Marín salienta que doado fiar ese dato do incremento do consumo de porno a idades temperas coas condutas de violencia dixital que se amosan nas primeiras relacións de parella.
8: Esta violencia dixital na parella que os ofre un de cada tres na nosa comunidade. Esto, estamos falando de control, de chantaxe, con quen estás, onde estás, vixilancia dos móviles. Entón, evidentemente, algo no que temos que poñernos mansa obra para intentar que isto non teña lugar, porque parece que fumos para atrás, digamos, ¿no? Neste ámbito.
3: As cifras sobre violencia dixital na parella reflicten resultado das enquisas a adolescentes a partir de secundaria, non a ten en conta alumnado de primaria. Tamén está centrada na rapazada máis maior outro aspecto deste informe de UNICEF, o xogo en bares e cafeterías, e tristemente o diferencial coa media española é moi salientable.
8: O dato estaba en un 76-78% de rapaces en Galicia que estaban xogando en bares e cafeterías versus un 56, penso que era no caso de España. Entón hai como 20 puntos ben de diferencia. E tamén a reseñar, aínda que non había tanta diferencia, é que non se lles pide o DNI. Aquí xa estábamos saindo do mundo digital, digamos, non, pero é algo preocupante tamén que os rapaces teñan acceso ao xogo, digamos, físico.
3: UNICEF e as entidades colaboradoras solicitan que ao fío destes datos se poñan en marcha medidas concretas, como impulsar a coordinación entre as familias, escolas, administracións, sector tecnolóxico e medios de comunicación para unha acción coherente e eficaz, tendo presente por riba de todo o interese superior do menor, ou que se equipare tamén en termos de protección á violencia física e á violencia digital. E máis novas que nos vai deixando esta xornada de venres. Igual fuches ao supermercado e na provincia da Coruña atopaches que estaba pechado, e é que personal do comercio de alimentación na provincia coruñesa está convocado hoxe a unha xornada de folga que, din os sindicatos, está transcurrendo cun seguimento masivo. Demandan un convenio digno que recoñeza o esforzo diario dos cadros de persoal e permita avanzar en dereitos laborais e salariais. Imos a cos deportes. Información deportiva que está patrocinada, xa sabes, en Herrera, en Cope Galicia, por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu non deas voltas? As solucións están en integralmotion.es. Enfado en Ourense por unha decisión administrativa. Santi Peón, moi boas.
9: O que supón, Patri, boa tarde, que a UDE Ourense non gozaría da posibilidade de dispor de lanzamento de penaltis e que sería, no caso de empatar a eliminatoria con Quense, quen conseguiría o ascenso directo á Primeira Federación. Estamos afrontando unha fin de semana que é a derradeira de maio e todavía temos fútbol. O Depor vai buscar ser campeón da categoría de plata gañando a Las Palmas en Riazores, emprecando o Racing non sexa quen de gañar o seu partido. No Celta estamos xa pendentes de cuestións de mercado, fin de semana para acelerar na incorporación de Alex Febas. Tamén xoga o Celta Fortuna en Barcelona ante Europa con motivo da ida da primeira rolda polo ascenso á segunda división, e temos tamén a derradeira xornada da Liga CB para Breogán, e partido importantísimo para Cangas, que precisa un punto para evitar a promoción polo descenso.
3: Graciñas, Santi. E ti lembras, solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. Estamos en Herrera, en COPE. Estamos contándoche, xa sabes, o que che interesa.

0: Forma muy especial, muy original, porque el desfile será teatralizado para recordar a la figura de María Viñals. En un momento ahondaremos más en este desfile, pero antes Caber, tu empresa de fachadas ventiladas, tanto en Vigo como en Pontevedra, te ofrece el avance informativo. Pues ya está en marcha en las piscinas de Rías do Sur, en Pontevedra, la Copa del Mundo de Natación Artística. Durante 3 días, la ciudad acogerá deportistas procedentes de 29 federaciones de todo el mundo en un evento con un importante tirón que se está dejando notar en los hoteles de la ciudad, que registran o están registrando una muy buena ocupación. Más información a las 2:20 en nuestro informativo provincial.
1: Mediodía.
2: COPE en la provincia de Pontevedra.
1: Estar informado.
0: Continuamos. Contoche que o Pazo de Mos prepárase para vivir xa mañá sábado, unha tarde moi especial, con moda, con teatro, e tamén, porque non dicilo, con talento local, porque se vai organizar ali un desfile teatralizado das alumnas do curso de Tempo de Lecer, unha cita que vai converter os xardíns deste pazo, pois, realmente nun auténtico escenario creativo, pois, protagonizado, entre outros, pola publicista e comunicadora Monse Martínez, a que xa saúdo, que está xa aquí connosco. Que tal, Monse?
3: Pues moi ben, moi boa tarde, encantada de saudarte.
0: E tamén temos connosco, está ao seu lado, Flora Alonso, que é a profesora e tamén, en gran maneira, artífice deste desfile que poderemos ver mañá. Que tal estás, Flora?
4: Moi ben tamén, moi ben. Un día un poquinho nublado, pero ben, estupendo.
0: No, o tempo vai estar fabuloso, sí, para mañá, de feito non fai ni moito menos frío. Unha pregunta, por exemplo, para ti, Flora. Como, sí, porque claro, este é un desfile, son as propias costureiras, as túas alumnas, as que fixeron, non sei se deseñaron, pero estes vestidos que mañá se poderán ver neste desfile que se organiza no Pazo de Mos, é así, non?
4: Sí, voxe contar un pouquiño. Estas son unhas clases que se dan, que veñen subvencionadas polo Concello, Tempo de Lecer, e teño un grupo de alumnas, como de 8 ou 10 alumnas cada clase. Danse unha clase, dúas clases en Torroso, ou en unha parroquia, e outra clase no Pazo de Mos. Entón, ao final do curso, que estamos agora terminando, durante o ano, elas cosen. Fan abrigos, fan roupa, fan vestidos, fan pos nenos, fan pas nais, fan pa familia en general. E agora, en vez de expoñelo así colgado, como suele ser unha percha, pois, unha iniciativa privada, xa levamos 5 anos facendo, pois decidimos facer un desfile e que sexan elas as propias modelos. Cada unha delas leva a súa roupa e mostra as prendas de inverno de un pase, e despois as de primavera noutro pase, e as de festas de primeiras comunións, bodas, eventos familiares, pois noutro pase.
0: E, por certo, unha cuestión, e logo tamén falarei con Monse, que vai ser a conductora do evento. Eses traxes que confeccionaron, que coseron as túas alumnas, logo poderemos comprar ou ver en algún sitio, ou simplemente no desfile, é para consumo propio?
4: É para consumo propio, solo é do desfile. Son para elas, son os traballos que elas fixeron. En vez de poñer os traballos colgados, como se suele facer, pois non, decidimos, xa levamos 5 anos facendo, pois sacalos á rúa, sacar os traballos e que a xente as admire con eles postos, sin necesidade de modelos contratadas. Son elas. Elas son as confeccionistas e as modelos tamén. Sean maiores, pequenas, grandes, da igual, non hai límite de edade.
0: Monse, en este caso a cuestión é para ti, porque ti eres a conductora deste desfile, deste evento, que máis alá de ver esas prendas que fixeron as alumnas de Flora ou de Flori, porque así a coñecen as súas alumnas, pois tamén inclúe, supoño, que outro tipo de, pois, algún engadido, non sei se música, que tedes previsto para a gala de mañá, Monse?
5: Pois mira, queríamos facer un 5 aniversario, pois, máis alado que viñamos facendo, non? Para recuperar esa esencia das costureiras, estas mulleres que nun momento, pois, teñen a valentía de desfilar as súas propias confeccións. E como oímos hilar, nunca mellor dito, pois, con diferentes esceas, teatro, onde imos recuperar a figura de María Viñals, que é a última herdeira do Pazo Pazo de Mos. Entón, a partir da súa historia, da súa vida, desta muller que foi unha muller que loitou polos dereitos, por moi avanzada, políglota, escritora, bueno, unha vida extraordinaria que vou coñecela, pois imos tomar as referencias da súa vida para, a partir de aí, inspirarnos e facer teatro, onde, pois, imos ter a voz, a presenza desa María Viñals, do seu segundo marido. Non podo desvelar todo, pero que a verdade é que temos uns actores cun casting moi, moi estrito.
0: Pois, Flori, Monse, graciñas as dúas por acompañarnos, por estar aquí neste tempo de Radio Local, que vaya, por suposto, todo moi ben mañá sábado.
5: Pois moitísimas grazas a vos por darnos esta oportunidade. Estades todos e todas convidados mañá sábado a 7:30 nos Xardíns do Pazo de Mos. Este desfile teatralizado con música en directo.
0: Dito queda.
4: Moitas grazas de verdad, que sí que estades convidados. Encantaríame que estuverades alguén de vos.
2: Mediodía. COPE en la provincia de Pontevedra.
1: Estar informado.
0: Y nuestra siguiente parada la vamos a hacer en Soutomaior, porque este fin de semana se celebra allí la segunda edición de su Encontro do Viño Colleiteiro. Y para hablar de este encontro ya nos escucha Manuel Lourenzo, que o alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo está?
6: Muy buena tarde, encantado, como siempre.
0: Como decía anteriormente, conta atrás para a celebración deste encontro, desta festa do Viño Colleiteiro. A miña primeira pregunta é... ¿Qué significa? ¿Qué o viño colleiteiro? ¿Qué o distingue de calquera outro viño? ¿Por qué colleiteiro?
6: Pues básicamente pues é un producto excepcional, de altísima calidade, como é o albariño de Soutomaior, pero que en este caso o executamos o se elabora pues con a maneira que se fixo pues toda a vida nas adegas dos colleiteiros, das persoas que miman, agariman e cultivan pues o viño dende hai xeracións. Un resultado pues absolutamente excelente. No es cuando entramos no goberno entendíamos que tiña que ser pues unha obriga de calquera concello apostar por un produto, pola súa dignificación e pola súa aposta no mapa. Así foi, a prova é que na primeira edición do ano pasado pues a resposta pues foi absolutamente excepcional a altura do produto que estamos a poñer en valor.
0: E entón, que máis alá de as casetas, creo que abren mañá o mediodía, na que poderemos degustar, obviamente, ese viño albariño, ese viño colleiteiro da zona de Soutomaior, e máis alá do puramente do viño que nos ofrece este encontro do viño colleiteiro, alcalde.
6: A ver, este proxecto basicamente o que pretende poñer en valor pois este produto, máis non só como produto final embotellado, senón poñer en valor o territorio, poñer en valor a terra, poñer en valor, bueno, pois esa simbiose que existe no que é Soutomaior, entre o que é a terra, o mundo rural, ese fondo da ría, ese mar, esa uva albariña de Soutomaior, que ademais de ser unha de específica de Rías Baixas, pois constitúe pois un produto, ademais de excepcional, adaptado ás novas necesidades do mercado. Por lo tanto, o proxecto pois pretende poñer en valor a elaboración, a terra e todas esas fases, pois de todo que é unha cultura vitivinícola que temos en Soutomaior, que está demostrando pois que está nos máis altos estándares de calidade que ofrece este sector. E polo tanto, pois por unha banda, neste encontro, que nos falamos disto, non é unha festa do viño, un encontro de colleiteiros de Soutomaior para poñer en valor o produto, pois o que temos ademais das casetas de degustación, pois partindo de que sempre o viño é o protagonista, pois ali temos pois a posibilidade de degustar os viños pois escoitando fados, escoitando música de autor.
0: Pois Manuel Lourenzo, alcalde de Soutomaior, graciñas por atendernos e que nada, que vaya todo moi ben neste encontro do viño colleiteiro.
6: Pois graciñas a vos como sempre tamén, estades todas e todos convidados.
0: Y así llegamos, son casi la 1:30 de la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE.

0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Que eu saiba, e agas en tempos de guerra, non sei se alguna vez se deu na Ría de Vigo nestes últimos tempos unha concentración de buques de guerra como sete da Armada Española que hoxe participaron na revista naval que presidiu o rei Felipe VI. E xa pola tarde chegaba entre aplausos a Praia de Samil, onde, acompañado pola ministra de Defensa, polo alcalde de Vigo e por centos e centos de asistentes e curiosos, desfrutaron coas manobras como a toma dunha trincheira en plena praia por parte de efectivos do Exército de Terra.
4: A tripulación responde al fuego. Inician el tratamiento sanitario para estabilizar a la baja.
5: ¡Está abierta!
3: Manobras militares ao que seguiron demostracións da Garda Civil cos helicópteros e lanchas que loitan contra o narcotráfico ou aterraxe da unidade de paracaidistas do Exército do Aire. En fin, só un aperitivo do que vai ser mañá o grande desfile co gallo do Día das Forzas Armadas que se celebra en España dende 1978, en o que participarán mañá a partir das 12 do mediodía na Avenida de Samil 3.700 efectivos, máis de 70 aeronaves, máis de 100 vehículos de 4 rodas, 30 vehículos de 2, é dicir, motocicletas, e que estará presidido polos reis de España, aos que acompañará a princesa Leonor, que por sorpresa cambiaba a xenda hai uns días para anunciar a súa presenza nestes actos do Día das Forzas Armadas que está en Cher, os hotéis de Vigo.
6: E claro, as ocupaciones hoteleras, pues el jueves 95%, el viernes 96%, el sábado 81%. Y hoy y el fin de semana vamos a tener, por tanto, un promedio que supera el 91%. En suma, lleno total de los hoteles de Vigo.
3: Algo que non acontecía dende o pasado Nadal. Nova, coa que arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de Galicia. Nos que te acompañamos dende agora ata as 8. Saúdos de Ño Holanda, imos co tempo. A localidade de Vilamartín de Valdeorras marcou esta tarde a temperatura máis alta de toda Galicia con 34 graus e medio, pero foron varios os puntos desa provincia orensá onde se superaron os 33, lonxe dos arredor de 20 graus nos que quedaron os termómetros nas Rías Altas, 25 nas cidades das Rías Baixas ou 23 na cidade de Santiago, 25 en Lugo. Que día previsión? Pois que mañá teremos bretemas costeiras e nubes baixas nas primeiras horas en todo o litoral, mesmo con algún orballo co transcurso do día irán disipándose de xando os ceos moi abertos por toda a comunidade con nubosidade de tipo medio e alto. As temperaturas sufrirán mañá un lixeiro descenso e os ventos seguirán a soprar do norte e nordés frouxos en xeral, sendo moderados no litoral. Situación que será moi semellante a do domingo, aínda que con menos brete máis pola costa. Son as 8 menos 7 minutos da tarde. Facemos unha breve parada. Nun intre contoche máis detalles sobre a detención do profesor dun colexio privado de Santiago por supostos abusos contra alumnos de primaria, pero antes, se estás preocupado pola túa saúde e dos teus, escoita esta mensaxe.
7: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Está decretado o segredo sumario na causa que investiga as denuncias presentadas semella que por varias familias de alumnos de primaria do colexio privado Manuel Peleteiro de Santiago contra un profesor por supostos abusos. Que tería sido detenido este individuo e sendo despedido polo colexio a espera de que se investiguen as denuncias sobre as que o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, hoxe non quixo dar moitos máis datos.
8: E hai secreto de sumario, estás investigando e dicir todas esas pormenores, por lo tanto, permítame dicir deixar traballar os corpos e forzas do Estado para que esclarezan feitos, por lo tanto, non podo dar moitos detalles.
3: Pois haberá que deixar aos traballar aos investigadores. Evidentemente, dende o colexio enviaron un escrito ás familias dos alumnos de primaria asegurando que o traballador foi despedido en canto se soubo da denuncia, que están colaborando cos investigadores e a xustiza e piden respecto aos menores e ás súas familias e que non se difundan bulos e informacións non contrastadas, algo que así faremos deixando traballar, como dicíamos, aos investigadores. Falando de menores, sabes que 4 de cada 10 estudantes de 5º e 6º de primaria, é dicir, entre os 10 e 12 anos, xa teñen móvil con acceso a internet, e que iso supón correr riscos como estes.
5: Xusto xa o mesmo de dato, digamos, de idade, quero dicir, no uso do primeiro móvil e no consumo da pornografía, que son os 11 anos. En moitas ocasións, a verdade é que a pornografía chega a eles, non é que eles a busquen, é que chega de forma moi sinxela. Contábanos un rapaz que estaba buscando contidos relacionados co Celta, e que apareceulle directamente, non? Entón,
3: é o que nos conta Irene Marín, coordinadora de UNICEF en Galicia, responsable dun estudo en 25 centros educativos da nosa comunidade, onde constatan que este acceso a contidos pornográficos está, por exemplo, a mudar a percepción dos mozos sobre as relacións sexuais.
5: Esta violencia digital na parella que os ofre un de cada tres na nosa comunidade. Isto, estamos falando de control, de chantaxe, con quen estás, onde estás, e vixilancia dos móviles.
3: E advirten dos efectos que teñen as redes sociais nas tendencias suicidas ou na discriminación, saindo as nenas, neste caso, peor paradas, e cos cativos máis castigados, por exemplo, por adiccións a xogos online. No uso das novas tecnoloxías estamos todos a aprender aos poucos, como acontece tamén na educación, onde hoxe deuse un novo paso para seguir mellorando na calidade do ensino público, sobre todo en secundaria, tras o acordo que permitiu facelo en primaria e infantil hai agora 3 anos. Co acordo que, de novo, hoxe asinaron a Consellería de Educación e 4 centrais sindicais. Román Rodríguez é o seu titular.
9: O que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo, e creo que iso pois dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros.
3: Mensaxe do conselleiro de Educación, Caraciga, que de novo decidiu autoexcluirse deste acordo acadado entre Educación e os outros 4 sindicatos con representación entre os traballadores, e que contempla, entre outras, a recuperación das 18 sesións lectivas en secundaria, bacharelato e formación profesional, e reducción xeralizada das ratios nas aulas. Por certo, falando de Educación, escoita isto.
10: Lamentablemente son eficaces. A mí me gustaría que el alumnado no copiase. Cuando detectamos a una persona copiando, es la expulsión completa de la PAU, no es del examen donde esté copiando, no, se expulsa completamente de la PAU. Y lamentablemente tengo que decir que todos los años tenemos que expulsar alumnos y alumnas que están copiando, sí, un pinganillo, las últimas gafas que ya tienen incorporadas la inteligencia artificial, de todo, o sea, intentan hacer de todo.
3: Quien fala, Iván Area, o presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, dende onde lanzaron aviso navegante nos exames que arrancan o vindeiro martes, van ser exquisitos no control dos dispositivos que emprega o alumnado para tratar de copiar. Todo para garantir a seguridade e a igualdade.
10: Cuando llamamos a matrícula, llamamos a 100 personas y su hijo o hija queda de 101, es decir, queda fuera.
11: Por culpa de tres tramposos, claro.
10: Y sabe de algún caso que entró y copió, pues la verdad es que entenderá perfectamente que lo que intentamos hacer es proteger
11: la justicia,
10: a todo el alumnado y garantizar la igualdad de oportunidades. Eso es lo que intentamos hacer.
3: Entrevista que, como ven, escoitades, mantivo hoxe en Herrera en Cope con Jorge Bustos. Falamos agora das festas populares que se celebran en Galicia e que, entre os problemas dos seguros coas actuacións musicais e coas atraccións, viven unha incerteza que leva moitas comisións a renunciar a organizar nada para non meterse en problemas, máis despois do acontecido, por exemplo, en Matambá, en Vigo, coa morte dun home nunha atracción de feira que a piques estivo de levar ante o xuiz ao presidente da Comisión de Festas. Velaí que queiran aclarar que poden e que non poden facer. O presidente desta Comisión de Festas de Matambá, Cristian González, pide un protocolo claro.
12: Pode seguir sucedendo, que ahora vemos que cada vez está sucedendo máis, donde un concello pide unha cousa, unha comisión, e outro pide outra, cando a lei é a mesma para toda Galicia. Entonces aí detectamos un problema. Entonces
3: celebrarase mañá en Santiago unha reunión de comisións de festas populares de toda Galicia para poñer en claro como facer para ir sobre seguro e coas festas ben organizadas e ben feitas. E temos hoxe folga no sector da alimentación na provincia da Coruña.
13: Levamos 6 reunións totalmente...